Hallo sprang man in Italien bei de Carlo Savina, Melanchthon sech Stück Bahamas vun segem Album Grand Tour vun 1977.

An duwer grad dat vun a Bad Lady Way. Jo gënn a win vun lächten Album Covergirl. Nu gif weider mat Bootsy Collins an de JB's Tribute Pastor P. Sein Album heecht Album of the Year.